0: vymýšlá, tvorí všetko. Takže vlastně tých premenlivých vecí v tej veľkej inštitúcii je strašne veľa. To znamená, že človek si môže urobiť veľmi precízne plány, ale musí čakať, že každý jeden deň sa veci veľmi rýchlo akoby menia a veľmi nepravdepodobne menia. A ďalšia vec je, to neviem, či bolo veľké prekvapenie, ale je to také ako zistenie, ktoré si človek tak skutočne pevne uvedomí, že to je inštitúcia, kde hovorím, že aj pani upratovačka má veľmi intenzívne emócie a všetko sa rieši cez emócie. Takže vlastne spústa racionálnych vecí, ktoré by sa dali vyriešiť, povedzme, ako dvoma metami, tak sa riešia skutočne niekedy vo vlnách emočných a prežívaniach rôznych a človek vlastne v tomto musí dokázať ako vybrať, čo je len nejaká, povedzme, momentálna únava alebo len veľký nápad a niekto je presvedčený, že má ten nápad geniálny a teraz ho musí ako realizovať a niekedy postaviť tie veci znovu ako na zem trvá nejakú chvíľočku a to je veľmi prekvapivé v tom nestratiť akoby ten koncept a nestratiť v tom ten rozum. Je niekedy náročné.
1: Ale vy ste ako režiséri s Lukášom predsa zvyknutí na tie emócie, vy s nimi pracujete, nie?
0: Ale ako režiséri sme sa pohybovali vždy medzi činohrou, operou, novým cirkusom, niekedy baletom a tak ďalej, rôznymi projektami a i niekedy ako medzinárodne, takže človek trošku striedal tie prostredia. Takže v tých prostrediach to bolo samozrejme ako jednoduchšie zvládnuť na nejakú krátku akoby dobu a zároveň ako režisér človek akoby prichádza do toho miesta len ako tá kreatívna bytosť, ale nemusí garantovať ako aj tú štruktúru, aj tie finančné veci, aj to, že to všetko funguje. Takže v tom je veľký rozdiel.
1: No a ako sa vám funguje ako manažerom? Pretože tam máte nielen úlohu tých kreatívcov, ale máte držať ten systém.
0: To asi je na nejaké posúdenie možno aj zvonku, ale myslím, že z tých manažerských vecí, že sa nám darí udržať veľmi slušnú divácku návštevnosť, ktorá myslím, že bola teraz okolo 87%. Myslím, že to skutočne nie je malé číslo na tak veľké divadlo. Myslím, že sa nám darí pozývať veľmi zaujímavých režisérov, zaujímavé režijné týmy, nielen z Českej republiky, ale aj zo zahraničia a zrovna práve tá naša investícia aj do nejakých vzťahov akoby s rôznymi zahraničnými divadlami, inštitúciami, platformami, v ktorých sme teraz veľmi aktívni, tak teraz sa to javí, že to nesie nejaké ovocie. A myslím si, že to je i nejaký model, ktorý vlastne nás teraz pripravuje na znovu otvorenie novej scény, ktorá síce teraz vošla do rekonštrukcie, ale to je niečo, čo môže byť nové, moderné divadlo uprostred Prahy a je pre nás ako veľmi dôležité nadizajnovať, ako to celé môže akoby vyzerať, čím to divadlo ako do budúcna by zrovna malo byť. Takže to sú ako ďalšie veci, ktoré si myslím, že sa nám nejakým spôsobom darí vytvárať a že máme na to nejaký ako tým ľudí. Som veľmi spokojný a šťastný s týmom ľudí, ktorí okolo seba máme, práve akoby i ten manažerský, akoby ďalší, akoby v rámci tej činnosti Národného divadla ďalej, tak to z toho máme veľmi veľkú radosť a zároveň navzdory tomu, že robíme diverzifikované divadlo, ktoré je fakt rôzne, tak máme aj rôzne kritické ocenenia, dvakrát inscenácia roku, nominácie na najlepší herecký výkon a tak ďalej. Vlastne asi keď sa človek zastaví a takto to začne pomenovávať, tak by človek mohol byť na to aj hrdý, ale asi keď je človek ponorený v tom, tak to vidí skôr akoby spústu nekonečných komplikácií.
1: Čo ťa tam stresuje okrem tých emócií?
0: Ja myslím, že je veľmi ťažké vyhovieť každému človeku. Je to veľmi veľký, je to veľmi veľká inštitúcia.
1: To je to, že k repertoáru Národného divadla majú názor všetci? To ty myslíš?
0: Áno, je to vlastne ako ťažké, že vlastne to nie je, že by ten názor nemal každý mať, ale je to ťažké to niekedy vstrebať, pretože pokiaľ sa človek snaží počúvať a neísť slepo, že ja som povedal, ja tak chcem a toto je len moja cesta, všetci to rešpektujte, ale byť ako otvorený ako vlastne k názorom, dať aj ľuďom ostatným priestor, aby tiež mohli byť vo vnútri kreatívni, inovatívni a tak ďalej, tak je niekedy veľmi zložité. Niekedy veľmi zložité vlastne vedieť, že s tým, že sa aj niečo podarí a príde aj nejaká pochvala, tak vždycky príde niekto, kto má úplne iný názor na to, ako by to malo vyzerať. A či už je to zvonku, alebo je to znútra. A vlastne vybalancovať, vykoordinovať to, aby tie veci nejakým spôsobom stále nestrácali dôveru v to, že proste sme skutočne výnimočnou inštitúciou, robíme výnimočné projekty a nestratiť tú chuť, energiu a tak ďalej, je niekedy ťažké, nehovoriac o tom, keď sa do toho zapletie ešte politická situácia, ktorá akoby zneistí vôbec, či niekto vlastne o tú kultúru záujem má, či vôbec niekto chce tú kultúru podporovať a že či to, že sa vieme slobodne vyjadriť k tomu, čo je dôležité, či niekto berie, že to je vážna súčasť toho, v čom žijeme, pretože čo si budeme rozprávať, ona tá kultúra robí z nás to, na čo sme potom vo výsledku hrdí. Netvrdím len divadlo, ale to je súčasť toho. Takže to sú proste ako momenty, kedy človek ako vlastne nevie, či má byť viacej politickým aktivistom alebo umelcom, ktorý vytvára nejaké imaginatívne svety, pretože sa začína pozerať okolo seba. Začína sa trošku chvieť, čo sa to vlastne akoby deje, začína si klásť veľmi veľa akoby otázníkov. V tu chvíli to sú veci, ktoré ma veľmi znervozňujú.
1: Znervozňuje ťa súčasná situácia na ministerstve kultúry a postava súčasného ministra kultúry Otta Klempíře?
0: Áno, znervozňuje ma, pretože sú tam dve zásadné veci. Za A, bojím sa o slobodu médií, pretože síce sa tvári niekto, že to je len transformácia, ale bez nejakých záruk, že tá sloboda tých médií zostane, ktoré by boli viditeľné a konkrétne, to ma veľmi znervozňuje. Zároveň vidím, že je to v túto chvíľu minister kultúry, ktorý je slabý. To znamená, nevie pre ten rezort zohnať dostatočne veľa peňazí, tak aby ten rezort zaistil, to je jedna vec. A druhá vec je, že nedokáže proste nastaviť tie parametre tak, aby tá organizácia toho celého rezortu ako bola funkčná. A to je veľký prostriekový problém. Nie len to, že nemá dôveru od snad 90% okolo umelcov, ktorí vlastne ako v tom sa, akoby, alebo kultúrnych pracovníkov, pretože skutočne nebavíme sa len o tom, že to sú ľudia, ktorí sú ako ja neviem, herci a tak ďalej, tam v tej kultúre pracuje strašne veľa iných zamestnancov. To sú maskérky, to sú proste kašéry, to sú technici a tak ďalej. To je spústa umeleckých ďalších remesiel, ktoré nie sú ako vidieť. To je celá spoločnosť ľudí, ktorá vlastne to vytvára a je strašná škoda, že vlastne títo ľudia ako necítia dôveru v tom, že budú môcť v tej kultúre pokračovať ďalej a pracovať a vytvárať tie veci pre ľudí. To je veľmi desivá predstava. To znamená, považujem ho za veľmi, veľmi slabého ministra kultúry v tomto ohľade. A až nebezpečne slabého, pretože takéto kroky môžu viesť k dlhodobému poškodeniu kultúry, ktorá už aj tak je dlhodobo podfinancovaná.
1: Martin, cítite vy už v Národnom divadle v Činohre dôsledky fungovania Otta Klempíře?
0: My ako by Národné divadlo nie sme priamo ovplyvnení tým, okrem toho, že je jún a ešte stále nemáme rozpočet, ale to netvrdím, že bol problém len tohoto ministra. Ale problém vidím v tom, že vlastne tá spoločnosť je neistá. A tá spoločnosť v tom divadle je neistá. My máme ľudí, ktorí sú pripravení ísť naplno do stávky, akože skutočne chcú proste sa voči istým krokom proste pána ministra vlastne postaviť veľmi intenzívne. Je to tak, že vlastne ako človek si teraz hovorí, mám vôbec právo ako umelecký riaditeľ Činohry Národného divadla sa vyjadrovať k našemu zriadovateľovi, ministerstvu kultúry, alebo nemám právo.
1: Cítiš konflikt záujmov?
0: Cítim vlastne konflikt záujmov. Je to veľmi vážna otázka, ale na druhú stranu, ako kto iný sa má ozvať, ak vidí, že vlastne akoby sú vlastne také základné princípy preto, aby tá kultúra mohla vznikať ako narušované, tak človek nejakým spôsobom sa k tomu asi vyjadriť musí. A to nie je osobný útok. To je útok na pozíciu ministra kultúry, ktorý vzal na seba zodpovednosť, že bude dobrým úradníkom a nie to, že proste bude vyjadrovať len svoj názor na to, čo si myslí alebo nemyslí, že kultúra má alebo nemá byť, pretože to nie je jeho proste ako v túto chvíľu funkcia. To ako básnik mohol tvoriť a vytvárať akoby kultúru tak, ako ju on cíti, ale v túto chvíľu je úradníkom, ktorý má vedieť zabezpečiť kultúru tak, aby fungovala a aby nebola proste podfinancovaná.
1: Hovorí hosť hovorov režisér Martin Kukučka, umelecký šéf Činohry Národného divadla.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ako vnímate úlohu divadla v súčasnej spoločnosti, keď sa zdá, že všetko okolo nás je v chaose, zároveň sa mení neuveriteľnou rýchlosťou, prichádzajú nové technológie, je tu umelá inteligencia, tak čo v tom všetkom má divadlo? Akú rolu? Má byť nemenné, aby sa človek vedel aspoň na niečo spoľahnúť, že keď príde do divadla, tak tam nájde to, čo potrebuje, nejakú istotu, alebo to divadlo sa má meniť